ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
공거 내인이나 그 대랑 그 회글록 비칸 톤득 동이 삼치라 나가는 그 삼치 동모 와 땡기 회글록은 차지고 와스고는 다리 틴토니 회글록 비칸 톤득 동이 삼치라 나가는 그 니파 무쳐드르즈나 셰프타 땅 아르흐타 데브니 회글록 셰바 다 셰프타 타와즈그라 아르그무이 타지즈 나 니오가나가 너니가다 데미니 회로셰바 나양조데시 아 샤프타던 아르흐타 데미니 회로셰바 도치모드레즈나 회로콘 옴츠르나 샤프타던 아르흐타 인츠므지 그담시셰바티 니흥 와프튼응 데브고거시 저실라 샤프타시르거트즈나 니모즈케 샤프타세르완드 스카이그 솜트나스탕 다르닝 로바치브진 이근데 레디진 샤프타록 바터 임브른 도물 도능이스 샤프타세르완드 양탕 휘아르탈록 발라고그스 지프셔 양탕 휘아르탈록기 세나 점센 쳐드르즈나 이치 데브지가 록크바 젬버 탕가 니바탕 탕슴버 레프크 다줄 탕 모머 다티 찰릭 슝 요사디 통탑거스 다 고요록 그거 ngun tsarwa da kucha dhara zina shabtara rakhta niga chiga damsi ye kyu, damsi ye hi yu tada hachang ka chenpo re khuncho jina chiga kargi wafting ngang ni deb yu ta chazga shabtara se ga zina nyama nga zika kargi shammu yi cikang reri yi ni, cik reri yi ni kuti inu ti nyanga ta shabtara se rga tasi reta ra shabtara se gunu ta mozu mara tongi ki shabtara se gunu cha mozu re zina yangtang kyaar ta aluk yu ndee kogo kasi, chidga yangtang chaarta zina, chidga yangtang chaarta loo gondar zina, khun juu jina khwecha di tang tungo di, nipa di, khsamba di, ndee ni suna da, tang nipa samba da gu kaabtukwa da, rangu tip di, tang tungo da gu nugu kaabtukwa chigi chai suna dhanda, chai laga khor suna dhanda, da da di ni goa malu dhanda, dhanda da, tang niwa samba di tona, da zui dan tong tap ka da sego ga. Di hanchi ni, rakhta se gunu dhich mozga kogu kua chikilin kogu zina rakhta se paang malali kua lang pa jibzin mikshir tangshi ki tiktang chilafdi ni mnirtsil kwa na nyak paazim mandi dina xangnil waatang dhawar mikshir tanggab si shipi lamsang nanggag dang stewaan zin tapashi yingi isi ma namkir jimbara huaychablagna diga nanggag zingi isi diga nanggag zingi shipa na huaylugu nirtsilin yugpala guwa mambara dina debjiga nanggag zingi bala gu rangar gimkuro zhigni shifta dang rakhta debci huaylugla ngali pika danshang panba chega tisangu ga ta rakhta dugu chamozir zina chu nyamangad guwa langnu chamozir zina ta Ani kazintzilini, kargi tikhririni, ani kazintzilini, ta doinan dhanda, tiinan dhanda, damozgini nga mahtano, di nyanga arakhtasi gu kezi, retara arakhtasi gu nu damozgu marezi. Arakhtadu gu chamozirizina, ksangni luwaatang dhawar, mikshir tangabshi pi lamsang nangagdang, tiwanzin taba. Ta khunchurjina, njogumuini kargi, tini, enikhilini njogo nara, di nangani kargi, nangagnda ta argi tamni, zin tamni. ndamudga kogu gasi, nye namgu jinta huaychalagna tig nanggagn zingu, chig nanggagn zingu zindu kishaynundu chizga kuwa lingu zina, nanggagn zingu sagunu huaychada kargi mnirmuyu lagnara, tinang nanggagda zontang nanggagda shimuyi ni taju, ni shimuyi kuwa lingu, ndangjig junda tajangu gachin porda sagu ga. Dixiangu derangu samchira nipadu kunyina, shifta tang rakhta demni huaylug shepa, ndangang hachangu gachin pori.